0: Awino wa wito wa kibi milisinya binkoli radio kanale FM sibiale kengbune nami dade huhu nini ya nyabi amepikia evadu mila somo nukopwa ni tata wezon lu
1: yo mama
0: ahu mitodi
1: ufwa
0: bibi ufwa nisobido
1: do niso
0: midi kukua deduku nito luto wu
1: yo nambi madama merami akuri edi
0: ni kumukonto wono
1: mi entrepreneur msona e agbleminuku so na aha
0: utrona silagbleminuku
1: nti
0: enyo miliyo dodo debe marché des produits locaux nka binyo
1: marché des produits locaux a asifio de beni ke mi wona e pedo e ovai ye mi ngba woni nebe asifio apo marché des produits locaux a misana enuko gbeni enuko so anigban mi si bebe agbleme nku ko so o to asiso onti e be zun dudu enuko gbeni nu lana mi la mi sin o ma do mi do ne la mi
0: jojo mi mi angre mu yino wa
1: voilà wo we mi sanali asia mi e mi dan koro asia di be marché des produits locaux
0: tu fiare do do ka we le mi si ku do ni ne be nu nti ho
1: en le wetri akeme mi le men keke wi atongwa mi da trop foncia e mi da no asia mi na keke ame wi andre ke le ni 17 jours mi le to asia be asia diso le 15 octobre mi la pa le 31 octobre e magbon be mi le on keke ame wi andre le asi fio be tepea
0: ya vi ke tepeka mi ona no ale
1: e mi onele bese a okudo 2 février be dodomi ni o jole ora bank ke le mois tomi e ke ni utb hohoa no jole be kona mi so mois tout droit si bebe mi le tvt nene mi la po togo vio be nsape mi agbon po togo vio be supermarché o tukudo aniko ye le dodomi la file le fond e be ngbo domi zirika yemi ona siali
0: yemi amasi adina
1: le ebe dinari
0: fifi aso we trike me mele ya benke ke wi atongwa ji kakana gba vori kagbe yemi ya so we
1: yemi ya so we
0: dagbe yemi donke ke ayin ko ni ado san ke mi oni ami oni donke ke gbogbori ji o
1: san ke mi ona sia mi dinasi an keke vi garo mo an keke ton ni wona dele ke be kudo e nyabe enu local obe nuntia
0: ya dibanyi manyi binu agbe nuku nuntia
1: yemi ona asia garu mon kikitan me mimu wepo yemi hoga mi kaka wokosira li kaka kala ba wa mi vila ba wa mi ton
0: bon
1: e ya ile ni tutugba ke yemi dadi ni ba prendre ni ba donga mi virea
0: fi e mon ka wo yemi jibi wa wo le nkeke gbogbo de ji la ko ya mi
1: magbon bina ke mi ngba we po wa mi dibe amoni gba po oni trop pas si ho ho ke le miami
0: agbe mu ya ba ni gba mi binu
1: eye wa ke ngbo we mi gba le profiter le moi de consommer local we trick me mi le ya le hihe pogodo ame o de la ni be
0: ya to mi ya
1: voilà e pa magbon bina mi le to mon popon o ke kim di be ni mi adi asia ni ba ho kami e ke mi va na san to cha mi le va ku su su be mi an o ma do a mu vire vire vire do a mi do e je si be na mi an to mi a be du me be nu e voa mi m so na si ho ho na n ke so mi an to mi a gbo mi jo do na vivi e ko so
0: du tava o nti du tava
1: nti voa e ke so mi agbo e jo ni na atoduya pa magbon be gamiko keke mi ngba wa si apo wa mi na ni mi lita tanti ye mi po ebe ni mi lagba wa si akia ni ana ni ba su e du comme vieux parce que na mo van so to cha san obi ona be na nu ko e keke fi po ye ni na asia ma ye on
0: e nyon fifia na mere jibe ite an ba si ami ya so ibe jojo mi nu agbe nu ko so va de afode de ke ibe la adio
1: Amerika di be avani avaso yebe jojo mebe nuke ten wona e mon popo le na mea e mia gbon bi o la va rotepe ke mi yona be stand ne o va o la rotepe a tepe ko la so doasia o la vouchan o la revoir o la tout fin vire e fin ko da tu a si bere ke mi va radio ya e mi da mi so le communication e mi so tu agbado e mi da so donzo et comme il y avait même les wasia be nia we mia hoga voir une comida douani une comida
0: sans ça comme il y a odo no on ti kembu amula vai
1: eni ega kemire
0: ko ma gbojo mi vide mi
1: eye wa eni ga kemire ho ni nia ni matina ega be
0: ho
1: ah yemire ho 50,000 Il est mis sur le stand.
0: Par stand.
1: Oui.
0: 50,000
1: On a tous 50,000 On a 17 jours. Voilà, les 50,000 qu'on les trois mais et mon popo les noms. Ben, mille ou affiche publicitaire. Mille ou affiche non. On l'a mal les WhatsApp dio, TikTok dio. Mille ou vidéo sur ok. Nous va toi si à dire. On l'a nos vidéos non. On l'a nos daro. E statu o di lo a mi a mi si a mi ye le wo TikTok be nyon vwa mi dwe jesi be ek be fifi a rezo ye le san ba mi metra me on o li a la disposition na a mi kon agbe pli stand a e wan po se telefon e stand se kan mi ko le ple me kore kwa gome le nu yo mi mi la
0: wo
1: kaka keke we andren
0: we andren
1: mi la wo kat de visite non tok bo be on ton la leva Voilà, mais là, bah, ouais, les assis avec comme, mais numéro, ouais, là, non.
0: Et
1: dit, mais là, trois cartes de vie, et noix d'invitation, que, oh, la sorte, à mes hauts, qu'on y a bien, oh, voici, na, à mes VVO, mais là, nos cartes d'invitation, qu'on la sorte, ouais. Et on porte ces téléphones, mais là, trois, nos vidéos TikTok, oh, né, mi vec, bien, mais là, tes vidéos, na, à mes hauts, à la, mes blavés. Ne mimte we kpato nenu kia mila tro we nenu bakia mila batro 20 ni ne kaka asia lafo kembo we mila do vivi nya no no ti le asia mi no amia nyu no wa nenu le le kia nyu we sunagbo mim le de nsu o de voyolo pa nyu nu we sunagbo ye mia nyu no wa ne mi bola firia zinzi mi dina mia do zinzi le funu e yo keke ma e mi ado vivi mi ado konti ni mi ado vivi dok mi le wa nti ni mi agba tro do jijo na mi ado ko la si ami ye mi la gbon be ni on to mi da wo e mi da no du la poisi pe la duwe na me ko le kamwe e kote a wata o la di wa be kamwe ha mi la duwe kudo ni ne vivi won we da no mi ameri asi ami e ye won
0: e nyo fifi ade nke kudo nke we ya mula ten himba asiwa mejuro
1: eh le mi ma si amia si bere ke mle blene ne a nde pepe ko so alo wo nde pepe ko nto wo susu ye odede go mi agbon be le gbe mi a mi a no de o mi dada do le a o so na ebli molu timati o so na misisi ne ne be nu ya enu be ni le ye mi due jesibe e mi aba me riowa o zani ni ni so do na mi aba mi sisibe nu me voa mi oya mi te mon jenti o ni mi non kwa va fifia ke enu keke mele ko enu keke mele enu keke mele zin ko tebe mi abe nu ko mi le duo wa o la gba te yin mi aba gba si wa mi anoro so e do wa ru kuidi wa ton ve wo ni ni be nu son son o da nu asia mi Asia me amina po mianoko o ona ipon divo o ona abadivo abadivo la pe bo do achani o so mian be no voyo so do achana abadivo o la mle da badivo o la no egan be o la no se vivi le do komi no a o le po be ye mlo enke
0: ni mo jojo me no ji enke so inte be ju ni ajo nyanuko so no
1: o so wo nu voilà ken gbele ndudu ba padia enu enyema terre no mi wo enu emi so dana desi nke mi plena ye me vivi na le desi me a mi ato le we to go vio le we ni mdi ma yue bi nko yo
0: kibu
1: jojo meto o le we ye no le zincha o la va funo ne la me gble nana wa la me gble ko gba le fi ami pata mi do idisi mi po na tension mi po na diabetes mi le po cancer la me gble won keke ma wa bi ndudu o le ye nyan gbonrin kokoko bi n ko le dun la pa mi an ni ba ni atike no nyan bi ndudu o ni zu mi ba tike wa ma gbon bi na enu won wi danu fun egbe o o la da gbe ye nu le nu gbe a o la fo nu otomati o la fo le do komi garo mo wa ni mi fon la badi ni mi a da fo anigban o da fo anigban la cvv awon o me kekem lani o la no cvv la awon mi no va o la pon ni ba tike o enu o le fun fo fo
0: egun mi a ma fo fo fo ko le mi a gboda na do wa mi la ba po le fun eko ndani ndudu wa la ni dodanu na mi a wa ton le fun no ka me ko lo na fo a me ko so na o wa na triko lo na kuku enu ksi anu ke a me le gbe nya wo wo e le gbe so mi a de ni gban di po e gbe ni nu ku so yo vo de lo po wa ba si ni ni ne be nu o la hostanda america ko to ku blaton ko to ku blaton wa te pe ke be le roi le mi e zo ke be le jaza o la o cadre de visite ni Ola o cadre d'invitation ni il a gba po gomere nubu nubu mi ola no video channel enu o pata wa we won fifi ale gbogbo wa mi a ge mi o la to standard be people ji o
1: eh ma gbon be standard be people a mi mi we nu so vo a mi gba na mon popo
0: ami ko
1: tingbe a be one de bla e ya ke mi so le radio e fini npa le radio a mi da bo mi da dogole fike mi da wa
0: sialia
1: le fawa mi da dogole fun egbe ameko kekem le toji le gapofo ya mi yo le se mi abin ko ye e joji na wea ola pokana mi ke ngbo we ni ko le se le ke ola te va le ola te va la va pomi le fawa an to chan fa mi da no fun kakana
0: ya nomba ke jo la te yo mi le jo na mi le jibi abion gomesialo ya reserve standard
1: na mi le jibi abion gomesia ola yo mi le 90
0: 90 94 94 99 kudoni ne basi fio bi won antia nyako lagun na we
1: eh ma to na togo ju kwa be asifio ya ni e vible nu allo vible pe allo mle sibe asi potio mi asifio ya ele sibe be leke o lai e doda pe allo o le dinde ke la jraudo ye o la vala va kide enti la fini ye nya sifua ye ma gbe ma ba ngolo bia ma gbe le kebe asifua mim da se tere ya diu mi woni san ke mi woni we tri sia we tri eh ne ne adi ko be da gbanu won ne mi pa e ya ke mi le woli we moi de consommer local amia ne mi pe a we tri ke la gba tro ple doa mi la gba we wa we tricia we tria mi dano no asi ami ye magba
0: ko na gba non keke we adren we adren
1: a wo mi magba on keke we adren va mi na te o ko sira le ka alo mi na te on keke ami o mi le li ta tanti le ke vera no doa ye wa wa ma to na no to ni to go to be e asia oneva si ami ni en ke ni wa be ku he alo nkini e nke
0: ole ohia
1: poa
0: ola pola le fun o ni jojo menu bo ma de me fetri ko ndo angre no wa
1: ke ke mo la siami kaka di ete
0: ewa
1: ete enu la siami kini mate yo wa ma gbon be ni abe kente ni abe kente lo povo o danu asiami ndi kukuna togo tobe na ri oni toni wa va siami asia no va no do ya home ya o la to no ku dre asia ewe mi di be mi awe ni ba su mi nwere enti ami le pe mi be mi a to la gbo soso mi ni mi a va di asia ku mi lo
0: enyo akpini areno amehame akuvi ke wade enu yo mi na mi so kudo nya be jojo mi nu be asifio be wona ko so do to ami e we three ya chan we three de do vule africa be ju mi kekim ni nya be jojo mi nu be dudu mi ba nyi gbanjinto mi nyi gban me be nu ku be zanzan padodo ya ele we three ya be nkeke we aton gwangbe ji kakana we three ya be nkeke poti aji pa nkeke we adre be asifio be wona e be nyi wa me gede ko ji be yo apo go me le leke be ona me no chon nya be nu ke yin to ipla e wo na enyi jojo me be nu a ni gba yin nu me de nu to chan be ni chan o chan la te mi asia me gba ku de to e won ji a mo la jesi o o la nya be e wa me ya leke anu ya leke a ni yo ji agbo opo yo la po le le togo dodo vu vu vu vu leke la we be o la kikita na gban wa a mo la jesi o la do asisi no o do enu o be wo pia muni bi ave sanu de depo enyi nyovoa ajesi amu amu wa ajesi o chan wa nyabe nu ya no na gbo wa eye le vivide ke won ni dodo ya va lekia to vune mwa de consommer local ke le ni we tri ke be mile ya le ni ke le ya ne we tri bu ogba le va o la no no ni ne be asia mi fifi ola de son ite piana mi
1: asia fike godi mi mi la pelo ne mi jole e uite be roho ke tron ora banke bia ni mi jole mo to mi fike semi janto bona lea mi la to semi janto ti si bebe mi le tvt ni mi so mo le ya mi abe mi odi serika mi la po bo so epe jin
0: pe jin
1: e no ani ko be pe on so tu e hode e ho ani fiose mi la po to go vio be nu kikem nya mi ko kikem da no asia mi nya be nu le fun e gan me ni be ni mi pasia ne mi pa le 31 nous va le 1er on la combien be nous le fun eh allo oyo so ko jo yakope mi pana ne odo hotel a rodi pebe kona de ke to eh inwa eh banko sun ba tamia no le moi tu dro la va do tv tv ron point bon la rêve a pe mi odi ne oso eh direction de Juan Kodia Kopito Novando et Moko la Tola so direction de Juana ou la Rede Miondi tout droit la va di TVTB rond point ou la va continuer pour la commune et Doucine
0: et nous a dit et mi wo nu lekia ne ou la trop donc une nomba qui dit ou la yomile a dinami
1: ou la yomile 90 84 84
0: 99 dit trop de vivre à nkano di be mi se yoyo kudo asifio be wona ya ntine mi adeni gbanji be enu o be wowo enu sugbo le funulu afo olonlo kudo nu gbogbo le o le mi afo pa ni pepe ke amogbele wo le togo kwa ni ne be nu pata mi la ve po le asiami ki won mi do apini arenu ami rami akuvi edi ke le nkodan le kebe wona ya eye be va de nu mi na mi sokudo enti ayi wa jesi o adwa sisi no e le vevere ta do dinu aye won ni e ayi kiki so sai no modan de opian tan tirizi ade di mo so nya hun le de e izan de ngi ki ani no na mi
2: le plaisir pour l'acquérir écoutez canal fm 93.5.

0: 93.5 Nyamba ho mito
1: ole
0: ni sobido
1: do nso
0: enyo fufu nyen de ku yo ni ko ni toduto
2: nyamto na yo komla mule sms le basito technicien supérieur d'ophtalmologie
0: ok ya wito na yo komla wezo
2: yolo
0: fufu
1: oui nyeo yo nambe kwe Boris Omeku Mouni, technicien supérieur d'ophtalmologie, le Wetrivi Kondi, centre de santé de Lomé.
0: Et nous avons raison.
1: Yo.
0: Si vous avez un grand inconnénien, vous avez vu le Wetrivi Kondi, mais vous avez vu le Wetrivi Kondi, mais vous avez vu le Wetrivi Kondi, mais vous avez vu le Wetrivi Kondi, mais vous avez vu le Wetrivi Kondi. Et nous avons vu le Wetrivi Kondi.
2: Après, je vais vous dire que vous avez vu
0: Oh, ben on gogo mo abiri. Eh, merci.
2: Nkuvia le vivere ne amesame. Ne kuvia mi so on shamu. Onga ele be mi do ale be ne kuvia. Inti wanti no no meke mi a on mi kuvia mi ma ko na mi nyu re a. Inti mi do a dogo le episeme a.
0: Ano po po so inti. Enyo akpe. Awito Boris. Eh ne od song ki kia dareli ki osona tanya di kui tanya ke yo so pe amio
1: eh kanal be to jino la om dogwe na mi karji be mi fonse seri
0: mi si ami fo
1: yo mi dakpe eh e pe amia e tanya ke mi so dareya ni mi alon mi abe nkuvi français me ogbre be aimer ses yeux anglais me obe love your eyes et donc mi alon mi abe nkuvi e ni tanya ko so dareya
0: Enyo ne mkenti mi lan lom ya be mkuvido.
1: Enyo. Enyo kenti mi lom ya be mkuvido ya enyi nuko. Mi ya be mkuvia emi so le kwonu. Emi so le planu. Devyo le sukulu ankuvie. Ne mi ya odo ankuvie. Ne mi ya zon ankuvie. Ne mi ya kansen. Ameke mi la kansen kudo chan. Ifoko mi do la kwa mi ya la do jesido. Ne mi ya tom ya ten nom ya de kwesinu. Mi ya ho mi ya be jena. Enyi ya be mi ya no kwonu ko ou. Mile di la kwa et nous ko mila wa mia kwa nyere et donc so kudo nou antia eleve verebe mia lom ya ben kouvi eleve verebe no bena mia lebe ne mia ben kouvi nou lom edea do lena bene alo dadede
0: nene
1: et nou antie mi o so tadouan so daroro
0: et non akwelo nou merite akweto na yo komla mila lom ya ben kouvi nya so belele ne Tado jinu keye ameko denke kia rovu wa ojibe yu atu to mkuvibe nyanto sososo doto meme. Wabi objetif enyika?
2: Objetif a ne mia pumpo ne amu leke o la wane wa mkuvia banopo nyero. Mba achi vitini yu.
0: Ebi
2: objetif anto wa.
0: Objectif e won eh aweto Boris e nyane lo la so pe won
1: eh nyake ma so pe eyin ko ejijia mi do na jesi do be no be na nkuvi be do a ojuba no na second plan sa jibe amon so le so va dana do na
0: ngodomi
1: e go mi be na ni nkuvi am le viamel ni nkuvi am le fondation ni nkuvi am bio ni nkopo am didi na wa amon nyana be no be na yo do la nkuvi be kondi ave djije wa be nkuvi akpo et donc nkeke ya mi ami be no be mi do la sensibiliser mi do la pompo na mo be na e hia be wa no kondi kaba e hia be mi ano in kuvi to be kondi ni mi te be no dj mi abi nkuvio nende pepe changba lo nkuvio wa e hia be mi ano dj po e ve gbon yi be no be na le nkuvi be do be popo o me a mi do amedo ko mi ona be partenaire amedo lia o le mi ame o le mi abi do ame ko pe na do na du kwanti doka ehia be muma ya mia mi agble na o ne wa nya be no be na nkuvi be docha e le vivere on gba no le bene kaflan e cancer du col de l'utérus a dedo kare ji be na mi ma bi ji ore nyonu ma bi ji ore
0: o mi ma bi ji
1: d'accord
0: e yo ya le nyancha nyanti le tatina
1: pepe e doka on gba no po cancer du col de l'utérus a dedo oni no va nkuvia chambe tepe ne wa no po be no be na leke funwa chan le do. E vegwa, e nou kwa ponto, e ke mi gwa nabe na deficience visuel. Leko le kpon do, esko le kpon le GDPR, o le kpon la komia, devi ke le iskula, e le kpon le tablo anye dia. Esko devi am gogo na tablo a kengbe kopi na noa. Esko ni devi a jahlen le kaemia, msona taso chonadu na kaemia. Non non me on wa o sugbo le skulo me o sugbo le mi aba gbe o me e sugbo le aye ameko le plado chan o me e doka ihia be no be mi a pompo so wanti na mo anya be no be na re ni ni me be nu o ole ye ni le a o ina konji yo la po no pa titi kleche vi le kare pa enu popo ala kono
0: enyo apelu nu me de data we to e ko boris mo po to nu gbo fifi ale nki ki a ko de do voa de nu ke ku do nu ke we mi jo la ole wa me.
1: Alors, Nkeke Yako de Dovoa, le Togwa, mi le onu soubo. Chuchugba, le lycée de Bek, le Kamea, mi le kpo de Viobe Nkouvi. De vi komte le kpon le soukoulo amenyodo wa mi jiji okpo, mi ngon titi nan, ye mi le nao titi. Alors, activité on a mi wone djedi, mi wone hoho, le soukoulo me mi dinasa. Voa so kudo ek bebe Nkeke Antia, ye mi le wele ebe, kli Kame, be soukou lycée. E vegwa yime non bena, mi le ja opere amon le CMS Bagida ameko esi le nkuvijina wa du 20 au 23 ameke egbe le golf funwa golf 6 ye ameko egbe le golf 6 be gbagbla me kakasova zoro bara adama von kwa ola ten gogo Bagida be kondia kwa ola kpo gomele nenebe doanti surtout ameke o esi le nkuvijina. Et tongwen yve non bena, le 19 octobre kek banaya, mi le jave jiji nkouvi na apprentio ameko ni alonu vi, alonu do otou, o le regroupe le chambre de commerce me okbanona, e wabe hasoso me oko yonabe seskom, mi jawe le grand lome, mi akpo bena de mekowe le kponu apprentio, kudo wabe apetou, mi akpo be leko le kponu do ma. Donc amia be nono mi won e don wa e mi le jila wole e nkeke ami
0: if ya haso so ken to so do do ya so do to mi le wo
1: ai won ai ape dadidi e haso so ke so e do ya le wa e ni programme national de soins oculaires e le ni government be apa ke pona nkuvi be do gwa voa me to de deo. E haso sobu le ko nao chuchudwa ke enye CBM par programme de promotion SSF. Ma profite dare de nou de monama. Ne mi a dakpe gande nao. Piske ne wa om le moa. Nkare jive mi makpate woni yo. E donka kooperasyon allemande. Be haso soye BMZ. Mi a dakpe nao vevere lo. Mi duivwa. Musumio lo.
0: Atantore kudwe be kwe lo. Enyo, ahwito na yo. Le dodo ya, ke yo misole de mimene, amu kudo wana vovoku, mibiwa wa, mi blenzande ya vo. Ahwito ye kwe Boris, egno, ameko, nimi abe patune teknik, kwa kudo finansyo, ameko le nube domina mi, misole ole kebe dodo wa, nenya de la suruda, me wwa wubwade, o magro na mine miya ya kwa vivwandia.
2: Meko le premianti ni mate kwa nkuwe nyabole togwa milewe me nkwa le so
0: eyiwa
2: ni ke mia biowa ngba onu ba na jine ne
0: eyiwa
2: ano premianti ni
0: be hiahia esubo wa lo dokeba
2: nkuvia amesa menye nkuvia mlasiwa dogbogorea matewe
0: nene
2: ya mia mi de kuno wea de oje agba onu ba ti kono agba no unene aso e dogbale lo enju ani wa te plan wa onu keke o hian be nku ya so na nga premier anti do ni mi ati no disale mi am ko o le te page mi na po agbo
0: mi ko le hian hian mi ati no pe do wa nti awito e ko Boris le nu me kuku o me le togwade est-ce que o do na contact na do nku bi be ku ri o ko do na decision nti ani e ade ke we ni o na te na mi a contact di ka ku video so nti a.
1: Alors le togwa mi wo enu me kuku so ku do nku bi be do nti et donc enquête dele ke o na be enquête rab appréciation rapide appréciation rapide de la cécité évitable ne va sok pobe na de et dokel nkuvia ji ke le na toguto ejeji so wo ye enquête wa edition be no bena nkuibe do chuchugma eleni esi
0: esi
1: non kuvidi e kafla dadele nyemji na bewa glombe esi non kuvidi o jina bewa glombe esi lenkuvi me parce que l'antire vana nkuvia di amosona be siye va munyi esi esi a lenkuvia me evegun a doke gbale pasa esi a doa e leni glaucome ke amedo yonaji eji be no bi na tension oculaire e leni vegun ke ngboe enu mapo nyonyo chon le mi yon be erreur de refraction les vis de refraction e le ke amon pona nu nyuede le djidipe o amon pona nu nyuede la comme o amon pona nu le de ame via pato a e won cha ele
0: if ya esi non kuvi me gba kudo glaucome ya de ela tenhi va be ami abi nkuvi la ba chike ke magba no po mu wa ni bo mu odo ku lo nti ka bo wa
1: pepe e nu anton ti emi le dasi de jiro parce que esi a inana be nu popo a e chona enu popo ngba no ne be te po la no po mu a
0: ti ni ba no ami a o ji nyu de be le po mu le po la be si va le nkuvi me ni o
1: très bien enyo e ne ma de mi na mi a da de mon ane ma tro ingbo do mi vire
0: ifa
1: ma ifa lo mi a be nkuvia e pekude le mi nyanya na me de du akpavi be nkuvi po akpavi be nkuvi e pekude le mi e ke yo vo yo na be cristalin alors cristalin wa e la gbe tocha be nkuvi me et donc e cristalin wa ne e pe ale ya o va le do 60 ans so le ya et pekuan eva trona he eva funa le langwa mi la de jesi dobe no bena et pekuan non a he klobo toto nou kentio akpavia mi de tole esime ora esia me nye be no penyere mi va so so daro zeme nou honhon su sabule su mi va de donc akpekuan trozun e he alors akbete wakboa mi de ne danare na zeme sabule su ne on voa e ya et péakele ina mia enana be mia be la mia ngbono na sigbe son et champ cellulaire on va se passer na nyedo enana be epikwa naturellement et tronahi gado mi chan milano vifemi olano amigbo dade do donkue o ngbeglede ola be mi gbamenela eh yo ola gbamenon alors ala jinku vidi kuvia ho choc donc a cristalin ke linkuvia mia e ho choc et a tronahi ela no tro he vidi vidi vidi kaka enana be e hia e siava nanani kabaso u e pe blade anini e fe tongwa e inu ko e ni bol nu suvio ola no da hen bol la ponkuno ola ngwa tike e ve ton ela vai va cristalin wa e hosho ve ve to acha e ni mia dada do dade dia so kemlo njole yo mia no be njole mi adie wa
0: mi
1: dada do la
0: na a se ma pa dia mi matengbe o
1: enyo mi dada do le abe yo e jento eduna yo asia mi yo asri e noa e agbabido agbazemi do ami o wa corticoid no na jivire e won no le tin e ba ina kuvia di ke vanana be esia e va vana kaba kengwe amedo chon le de video chon le a o jina okudo esia nyemnyane efegbonya la bi asobe
2: asobe sokpe ya dolero chale ele ya nana isavana be diabete ne diabeta akobe o makodo peke esia davano ati vano faro
0: sukle ke sukbole humena wa e va blena mlinti
2: se kureni ya chale de jiro jino ku esia ene yemi ona be katarate congenital donc a chavala ene
0: mo se po gbonbe ni ni gbayi kodo de vi ontia crujol alonu wa be tahin na siva na nkubijia ina be mi anwa ne de vi osin fodu pa o dara so mi ro nkubijino
2: de vi ko gbonbe crujol wa de me si be na no ya mi yo na be tekon yen ni a po nkubia ki bo ke mi pora me yi bo yo yi bo a pipie a te po enu so me
0: e
2: de vi ara jido en a po ba do abi e to bi ko pa jabi abi agbe ku wa e tan si abi pa
0: abi pa do fun
2: wa e tuna fun wa ko aye igba
0: bi lo jo gbo na be si ne le ke mi se na mo ro mi an ogbo mi an o de mi na mi e nyo fifi ade e pene ne ye ba mi gbo le chambo jina de video ku do e sanyi ke we bi na na ne nyi be nu o ton gbe glaucome ve ve to sanyi ke bi la na la nya be glaucome le de fun aye
1: alors glaucoma nu ke tutu be nyu e do glucom koyona e ngblofi fi jembe no bina amedo yona ejeji be tension kile wa fie be nona le nkuvia dio glucom ave nona nkuvi be kan nyanya no yona ba gbeka o
0: awo
1: me yona ba gbeka o ri aha alors nkuvia to nkuvi gwa
0: nkuvi inertia tiki
1: tiki wa okay nkuvia to e kande le si ke sona mi abe npopo so ni natagome eyi won donc a funoyé glaucome avait duna ye be glena ele sigbe nuko ele sigbe zokudo be courant ka ni courant ka e ka lulululio oleme filament oleme ye e nana ampulasina maintenant eva vana me be ameke glaucome lintia eva duna nkuvi e courant ka ela no sui de ka kaka gake mbe so evo kwa nuke la jo ampula ti evo mnya chamya bin kuvia eti donka glaucoma ya nene be nana ywa metina nke nana be nkuvi be kan enona so so e de ka o e ye mi tutugba mi kwa nebe ne tension de le nkuvia me ne le idia eve komprime na le eve komprime na nera le ngodomi eve du na nkuvi be kan le ngodomi e nana be
0: donc eto vone tension ke milena no ho
1: eto vone tension ke milena no ho na wa e ya nubu nto croy tension ke le kuvia mea e na be mia be kuvia enyi globe e na be globalité minono a ne tension de mle kuvia mo wa no zian lo don kuvia be dire ke a e la do me fro donc attention ke li va va me do gwa va na be tension va inadi souvent
0: e wa fifia ne no va ne ni a hito na yo a me don to zana tikele wa do kusinu tugube ya darojila honu ya darojila esa to chan le kengbe fio to chan le o na be auto medication no ke be la tengbe le mianti
2: auto medication a me na fie pe me ni nyore be nyon auto medication e blan le ntie ye enu ya do atogbela siwa oduwa
0: elentiwa
2: oduwa gogo enu ya dokita o ke mama yejia glaucoma ele shafito be yin amla iko a oma nyabe ele bu
0: eka
2: no ka awa fon kwa nkuya ke
0: jile mo nto
2: eh onka nu kele ne ya mu hyambe a ji gbere so dare nkuya ji be duko a no de o ai kon yi to gbere a check wa po be ade nkuya nu kele wel
0: ye won
2: ye wala mu ati keke jene do a
0: ele zanza enyo aye aweto ko e
1: oui mama
0: pedo mnyanti ne auto medication nu dadaro nkuvi ji kudo nu vovovo komise na we
1: alors auto medication ele hame hame de kaimi blon auto medication enyi nu ko kuvi le don pono on to site ko ve koro pharmacie be nkuvi ale ore kino pa ya fofo pharmacie ocha enu o le ji la se kaflalo enu o le ji la se o la so atike so sano va migbe mi gbebe no bi na on gba no satike na mo ni na mo ni vo na mo va wa gboa e sele ni ni bo ni no do mo do da e
0: konji
1: wa fa no pera e won wa auto medication wa munyon e de o le a yin nu ko e via me velasio e de le nku vi be do o ple konjo ngla tike ne après un temps e ve gba cha vale e konjo ba tike ari mi so e va na ma dane e komi chan e won chan auto medication be parti de e chan munyon le mien todo ki ta nkuvi to gbo chan mien to mi jo de jesi do be no be na me nkuvi be do de pepe atike ya kude ya yin atike pata yin na e don e ke vakan a me ko le san le famasi e ke vakan a me ko la home ko monde
0: de pepe nti
1: o e don auto medication ya me nu nyore be nyu le nkuvi be kote ya mi le tegbere ji parce que amo apolo polo magbon kwa polo simple ke nananya e wa moa o auto medication o ben kuvia fion e be kaka e akpe kaka
0: akpe kaka e nyon fi tane to polo de le ye mi la na mo so kudo nke ke de do vu ya oda fe gwan le witri ya me ben kuve nyon kwa activite ku pata le nyasi ye mi sobe yo awa de e nya ke mi la gbona a me ko le se mi a me ko fi fi ma to ji so awe to na yo kom na ji
2: a me ko se mi an ko gbe a onya be nkuvia ele vivre kwasi ke ele vivre kwasi ale ke amiro ale benen le ke miro ale benen do o mano te be ne ba no veo ne ma o duo ne bien ke gbo ai konjo ele si be anu ke odo sika nu nu ne a gasha ga o ji sika ma ko ma clean na we do o do ai eh ame ko la po gbo na
0: ti gbo
2: ke go ki se a pre na do ka ne nkuvia challenge wa donc mi gba no te gbe mi a se be ndele o mi kengbo mi a yun go kom ko gbo wa de yo po ka ba o la ja tike no ma nku ma chi no yo po ka ba ona de kun ba na yun on ka mi do ayi ye mi do pe ni
0: asi te ro mi lo ko nti ka ba
2: no ikonji mi gba yen jowi asi te ko mi a platika ro mi a oni be be mi la sane mi a trete ni a ro ko
0: yo
2: mi a ja ko mi a lo chon yi lo
0: Awete ko Boris neto poro relation ni mi pata ke ki won re nyako la gbona mi kulo nyabe fonfon lo mi abe nku yo be nyanti o Jessica we mi la no pogbe la no tite
1: eyan ne mi gbe fon ale ke mi pona nu san mi ko be mi ngbale pon nenu nku via ve mi vire ete mi vire nku via bia allo ale ke nku via nonana mi san popo nonana mi san ngbale nenu kwa ntujuma ke mi la wa embe mi do la poudre ayi kondi e gbe a kondioli afiko pona nkuvio tole a ou effort avec CBM a o créer kondiodo afiche afi
0: o créer kondiodo
1: même tocha na afiko le nkuvi be kondim le funo a ke ne centre médico social degbe le fun kwa ne ndele nkuvia no ayi dokita ke le funo mi ne tutudo be no be ne bate no po nkuvi be do ba o promotion ke gbe ba tono be a o ale ke npo do azantike agbeva ajemo ayi fi ereke kuvito le fi nkuvi be dokita o le fi ereke ape na mi
0: yo ape e toroto veve awe no ahito nyanye po be ya oda fegun le pewetri ogun mi ayin keke de do voli hihi po godo apata mi ni wa so de nu mi na mo kudo nkuvi be belele soso nanti pe ya mi a lon apo nkuvi a solon lon de e no solon lon na po nkuvi ola so belele chan kejia soni wa goya menti emia fofo wa mi agbo enuko pata o le nkeke de rovo ya mi a le togwa o kansena mi kudu ni ne bi nunti ki won sms bagida mi la temu yifunu o gbon chambe le stage e collecte kame be su kulwa o le wo na chan le funu wa ne mi ya ya va na mere jibe ya bi onde gomesi kudu nku ibe nya ba senko mi ka number de le keje ola yolia
1: Me amedo le jila yi ebe bagida ave bion gomese beleke edwa le jaya idwa nomba le funu mila nomba de le mila nami ele nyi
0: katrovendis 90 35 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08